0: Allereie byrja på gravferdsritualet då skjerpan blei oppdaga I livet av eit team som har ansvar for opprytting etter årets klatresesong.
1: Ja, vi skal straks runde av her I studio. Blir du her på NRK 1, så får du Dagsnytt 18 som vanlig. Har du lyst til å følge det norske landslaget I USA, så kan du skru over til NRK 2. De skal trene på gresset, ha sin første trening I dag klokken 18, og det sender vi her, så det bare skru over til NRK 2. Da sier vi takk for nå.

0: Dronning Sonja I dag I Trondheim, der hun deltok på åpningen av utstillingen Inger Sitter, Naturfølelse, ved Trondheim Kunstmuseum. Dronningen var nylig innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer og måtte derfor stå over den 3 dager lange fylkesturen til Vestlandet forrige uke. Dronningen nå friskmeldt og tilbake på jobb.
1: Henriette Jæger spreng sin første 400 meter utendørs for sesongen. Og kan Amalie Juhl komme under 54 sekunder på 400 meter hekk for aller første gang? Diamond League fra Roma I kveld på NRK 1 og I NRK TV.

0: Norge går for stille I dørene, sier en kommentator som mener Norge må snakke høyere om andre staters autoritære tendenser. Han møter utenriksministeren her I studio. Steinar Vangen nekter straffskyld for å ha drept en svensk kvinne I 2024. Rettssaken rundt dødsenglene startet I dag. Tech-gigantene har vunnet første runde om aldersgrense I sosiale medier, mener SV. Nei, det har de ikke. Vi justerer reglene så de blir I tråd med EØS, svarer regjeringen. Høyre vil ha et tak for hvor mange ganger man kan ta teoriprøven for tunge kjøretøy etter at en person gikk opp til prøven 67 ganger. Og nye regler vil svekke kravene om dagslys I boliger. Da kan dagslyset bli forbeholdt de som har god råd, sier arkitekt og forsker. Velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Anna-Katrine Førli. Og aller først så skal vi høre om kronprinsesse Mette Marit som I ettermiddag var på Rikshospitalet med familien. Det foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon I forbindelse med at hun har sykdommen lungefibrose. Foreløpig har Slottet ikke svart på NRKs spørsmål om dette besøket. Men Alexander Sekowski, du kommunikasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon, følger med og snakker med mange av de som tett på her. Hva slags møte det sannsynlig at dette har vært?
1: Utifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut I hvert fall. Det trolig en eller annen form for et informasjonsmøte, hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det jo ikke småtterier, for å si det sånn.
0: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsen hennes veldig tett. Man ser på hvordan pusten følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Ragnhild Gagama, du spesialist I lungesykdommer og overlege ved AUS. Hva vil du si at det som skjer nå sier om kronprinsessens helsetilstand?
2: Jeg synes jo det at det som har skjedd I det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen og det som også har kommet frem I media nå den siste uka her tyder på at helsetilstanden hennes forverret og at det nå må anses å være alvorlig.
0: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
2: Hovedkriteriet for å settes på liste jo at man har kort forventet

0: levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
1: Og Sikorsky, hvordan prosessen nå, kan du forklare litt hvordan man finner en match fra en donor og fram mot en eventuell transplantasjon når man da blir satt på en slik venteliste?
2: Ja, så det starter jo med at når da kronprinsessen blir satt på venteliste, så må man jo finne ut nøyaktig alle slags kritisk informasjon om henne, alt fra blodtype til vevstype, alt sånt. Og det jo informasjon som etter hvert brukes når man finner en potensiell donor, hvor biokemikerne da sammenligner sånn for å finne en perfekt match, for det utrolig viktig. Jo bedre match, jo bedre får disse lungene det hos sin nye eier. Da. Så det er jo noe som først kan gjøres i det en person dør og blir da donor og donerer, og da begynner jo jobben med å finne noen som egnet.
1: Så og da det kort tid?
2: Da har man kort tid, for da er jo personen erklært død. Man jobber med da å finne ut hvem som en best mulig match for organene til denne personen, og så handler det da om å få den, eller de som venter fortest mulig til Rikshospitalet og klargjøre dem for en transplantasjon.
1: Har en dødsårsak noe å si i slike tilfeller?
2: Altså du må, det et veldig, veldig, veldig få av de som dør hvert år i Norge som kan bli donorer. Man må dø på et donorsykehus, i respirator, av en hjerneskade, så det ytterst få som faktisk donerer organer. Så det primært hjerneskader, irreversible skader på hjernen som gjør at man kan donere.
1: Det blir sagt at det skal være rundt 8 i kø for denne type transplantasjon nå, og som du sier så må man da kunne stille på kort varsel. Hvor lang tid må man tenke at det kan ta da hvis man blir satt på en venteliste nå?
2: Det vanskelig å si. Jeg tror at median ventetid frem til nå har vært rundt 5-6 måneder, og så har jeg fått beskjed om at det tallet har gått noe ned akkurat nå. Men det jo store individuelle forskjeller, fordi som sagt, dette ikke en kronologisk liste. Man må finne organer som passer, og noen så heldige at de får telefonen dagen etter utredning, mens andre må vente opp til flere år, og noen dør dessverre på venteliste også.
1: Ja, Gagama, hva slags type liv kan personer som får donert en lunge ser for seg etter en slik transplantasjon?
0: Ja, altså man får jo nye lunger da, så man får jo en betydelig bedre lungefunksjon, så fremt man kommer seg på en måte gjennom den første tida etter inngrepet uten vesentlige komplikasjoner. Sånn at da kan man jo ha håp om å gå tilbake til et normalt eller tilnærmet normalt liv med fysisk aktivitet og jobbliv og familieliv. Etterpå.
1: Men risikoen knyttet til denne type transplantasjon stor?
2: Ja, det mye som kan gå galt. Det er en stor omfattende operasjon, ja. Men alternativet det å ikke overleve, så det er en grunn. Men det en grunn til at man venter så lenge som mulig med å transplantere, da.
1: Takk skal dere ha begge to, Alexander Sikorsky fra Stiftelsen Organdonasjon og Ragnhild Gagama, overlege ved Ahus. Kan dagslys i fremtiden bli forbeholdt kun de få og privilegierte? Det skal vi diskutere nå, for regjeringen vil gjøre kravene til nye boliger mer fleksible for å få bygget flere og rimeligere boliger. Og det kan gå utover det viktige dagslyset i mange nye boliger, det skriver du, Katrine Næss, arkitekt og førsteamanuensis ved Arkitektur- og Designhøgskolen. Hvorfor du redd nå for at dagslyset kan bli kun for de som har råd til det?
3: Dagslys, bare for å starte med å definere dagslys, så dagslys, altså det ikke bare sollys, men det er alt lys fra himmelen, også på en overskyet dag, og det også det reflekterte lyset. Og det som med dagslys jo at det en gratis ressurs, og sånn som det nå, så den allerede ikke demokratisk fordelt. Vi ser også en byutvikling hvor det noen som får for mye lys, og noen som får for lite lys. Og med det forslaget nå som inne, så vil man altså da ytterligere redusere egentlig kravet som går ut over de boligene som nede på bakkeplan, og dette jo da en problemstilling I en økt fortetting, så vil det bli et større og større problem hvordan vi får lys ned til de rimeligste boligene som også ligger på bakkeplan.
1: Og når du snakker om dagslys, så du opptatt av at det en folkehelseside av dette. Hvilke konsekvenser du redd for at disse nye da, endringene I reglene kan få?
3: Nei, altså det vi vet nå, som man ikke visste for 100 år siden, når man løste boligkrisen med å faktisk å heve minimumstandard for boliger, det jo at dagslys har en enorm påvirkning på oss som mennesker. Og det jo fordi at vi biologiske vesener, og det også interessant I forhold til kravene til dyr og dyrevelferd, så kan vi se at det faktisk tydeligere krav for enkelte dyr, at de skal ha tilgang på dagslys, de skal ha ikke kunstig lys over lengre tid og mørke om natten. Og for oss mennesker så dette, vi vet dette, men dette altså da ikke tatt kanskje hensyn til I forhold til disse kravene som stilles nå.
1: Ja, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, du hører her. Du helt sikker på at du skal endre ordlyden I disse reglene som gjelder da for dagslys I nye boliger?
4: Det jeg helt sikker på jo at vi skal ha krav til både utsikt og lys, men jeg ønsker å gå gjennom de. Jeg ønsker å gjøre de enklere og mer fleksibel, fordi at vi ser at de dagens regler har utslag som vi ikke liker. Det blir dyrere å bygge. Vi får I flere tilfeller så får vi mindre leiligheter, vi får ikke balkong, og derfor så går vi gjennom det her, og når jeg blir kritisert fra partiene til høyre for meg for at de her utredningene tar for lang tid, så det for at vi skal selvsagt passe på at vi har trygge og gode boliger til all. Men I dag boligene for dyr, det for lite fleksibilitet for utbyggerne, det gir dyrere prosesser, og det gir mindre innovasjon og produktivitetsvekst, sånn at vi skal gjøre en jobb, og ja. Og jeg veldig trygg på at vi skal lande godt.
1: Ja, for det mange som vil at du skal nå det målet dere har satt om 130 000 nye boliger innen 2030. Men dette akkurat med dagslys som Nest tar opp her, det noe dere har hoppet litt bok over I denne sammenhengen?
4: Nei, vi hopper ikke bok over. Jeg har jo gitt direktoratet for byggkvalitet I oppdrag nå å utrede både dagslyskrav, radonkrav, støykrav og et par ting til. Og det jo fordi at vi ser behovet for å gå gjennom byggereglene.
1: Men det blir ikke så strenge krav til dagslys inn I boliger nå med disse nye som det I dag?
4: Jeg vil ha krav som mer håndterbare og som vi ikke får de her utslagene når du, når du ser at I de øvre etasjene så kan du få to soverom når du kommer litt lenger ned så ender du altså opp med et langt, smalt soverom med vinduer på hele veggen og så en bod eller en gang innenfor og det ingen som skal fortelle meg at det blir en bedre leilighet ut av det og så kan det hende at det kan jo hende at jeg preget ut av når det gjelder soverom at jeg bor I en del av landet der problemet at det for mye lys inn på soverommet halvåret men vi skal selvsagt ha krav men vi må ikke ha krav som så rigid at vi ikke når målet vårt
1: Nest, de for rigide, de kravene vi har om dagslys I dag.
3: Altså først og fremst vil jeg si at jeg tror ingen av oss vil jeg si, representerer både fra akademia og fra arkitekter I praksis som ønsker et komplisert lovverk som gjør at ikke vi kan få til kvaliteter I boligbyggeriet. Og sånn som det I dag så det selvfølgelig konkurrerende lovverk, men akkurat dagslys og det forslaget som nå inne, det... Her prøver vi å løse en krise ved å ta bort egentlig premisser for hele boligutviklingen. De siste, altså dette her har vært premisser for egentlig hele arkitekturhistorien, har vært å bringe lys inn I boligene, og det akkurat det eksempelet som nevnes her nå, det handler jo om en veldig konkret løsning av et problem, som en planmessig løsning. Og vi mener jo at dette her, hvis fagfolk, arkitekter og byplanleggere, altså hvis vi kan samarbeide om å finne innovative løsninger på dette her, så kan vi klare både fortetting, men også sikre dagslyskrav.
1: Så det du sier at man kan forenkle, gjøre dette enklere, sånn at man kan bygge nye boliger, og samtidig passe på at man får dagslyset inn på en god måte?
3: Det jeg overbevist om at vi kan, men vi kan ikke løse det med å fortsette på en måte der vi nå, og sånn som det nå, så setter man jo helt konkret, altså også I den bestillingen som, eller rapporten som regjeringen nå har sendt til direktoratet, handler på en måte egentlig bare om å kunne bygge tettere, men ikke å å sette ord på hva det vi faktisk ønsker å oppnå. Og,
1: du kan høre litt mer på arkitekten og fagekspertene.
4: Jeg er ikke da, bekymret for deg i det hele tatt, for det en av grunnene jeg er utålmodig selv, og jeg blir kritisert for at det her tar for lang tid. Det kommer til å ta nok av tid nettopp fordi at nå skal direktoratet gjøre en ordentlig utredning, de skal foreslå innretning. Dagslys. Ja, om dagslys og de andre tingene. Og så skal, det som de lander på, det skal sendes på i høring, da skal vi diskutere den konkrete innretningen før vi konkluderer med hvordan det her han skal være. Men for meg er det helt grunnleggende så at vi er nødt til å gjøre noe med byggereglene våre. De gjør at boligene i dag er for dyr i lag med de andre tingene som har skjedd. Vi har hatt høy prisvekst, renta er for høy, og summen av det her er at folk har ikke råd til de boligene som de ønsker seg, og det er mitt ansvar. Så er det mange andre som kan velge å strekke tauet på ulike måter, men vi kommer til å kjøre et forenklingsprosjekt. Målet ligger fast. Vi skal bygge flere boliger, for det trenger folk, og næringen trenger arbeid.
3: Ja, men også er vi, altså jeg tenker at vi må også være bevisst at den krisen vi potensielt løser her, kan også utløse en større krise i fremtiden, og akkurat den som ser ut som et enkelt tall, som en forenkling, det utlyser faktisk at det elektriske lyset det viktigste lyset i boligen, og det å ha dype, mørke leiligheter på første plan, hvor det ikke lys på kjøkkenet, det det ingen som ønsker, ikke tette bebygde strøk, eller i distriktene, for dette her vil jo faktisk være et problem som i tette byområder, som får konsekvenser nasjonalt, også i områder hvor det ikke et problem med tomteareal og tilgang på dagslys.
1: Ser du det? Det kan få andre konsekvenser da, for andre steder hvor som dere ikke har tenkt på i dette formålet av å bygge litt tettere byer.
4: Vi skal passe på at vi skal ha gode boliger, men det jo også sånn at de aller fleste boligene i Norge som folk bor godt i, de bygd før de nye reglene kom som den forrige regjeringen laget i 2017, og det jo ikke sånn at ikke det beboelig, og det heller ikke bunkers, vi skal ikke lette folk bo i bunkers, men vi tåler å ha forenkling, vi må gå gjennom det her, og vi må sørge for at vi kan ha et prisnivå på boliger i Norge som folk har råd til.
1: Og så får vi sørge for å få masse dagslys utendørs.
3: Jeg tror i hvert fall hvis man bor i noen av disse leilighetene som foreslås her, så må man passe på at man veldig mye utendørs, fordi det jo nå, altså det her jo ikke noe vi syns eller tror, eller altså dette her vet vi jo, at dette har en enorm påvirkning på folkehelse, og når vi tilbringer så mye tid inndørs, så må vi sikre en minimumskvalitet, fordi det jo de rimeligste boligene det går utover i fremtiden og for fremtidige generasjoner.
1: Takk skal dere ha begge to, da får vi se hvordan disse reglene ender når det gjelder dagsnys. Takk til Katrine Næss, arkitekt og førsteamanuensis ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, og Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister.

0: Steinar Vangen nektet straffskyld for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024, da rettssaken mot ham startet i Vestfold tingrett i Tønsberg i dag. Og Vangen risikerer forvaring i denne saken. 55-åringen skal gjennom flere år ha hjulpet personer som ønsket å dø da med å ta sitt eget liv. Og dette ble først kjent gjennom TV2 og dokumentarserien Norge bak fasaden Dødsenglene i fjor. Janne Amble, du programleder for Norge bak fasaden på TV2 og har fulgt rettssaken i dag. Hvordan framsto Steinar Vangen i rettssalen i dag?
1: Jeg synes han fremstår som seg selv, vil jeg si. Han virker interessert, tar ordet, sier ifra når hvis det noe han ikke hører, noterer, følger med. Ja.
0: Vi hørte i dag flere sitater som ble lest opp i rettssalen, blant annet sitat «lever godt med å være en massemorder så lenge de jeg hjelper får det bra», sitat slutt. Hvordan tolkes det?
1: Det vanskelig. Det blir jo veldig interessant å høre Steinar selv forklare seg om de tingene som kommer frem i retten, men det her føyer seg jo inn i rekken av veldig mange ganske ekstreme ting som kommer frem i kommunikasjonen, både i denne saken, men også i kommunikasjonen med TV2 og i den forrige rettssaken han var tiltalt. Sånn sett så er det jo ikke noe overraskende at det kommer frem ganske ekstreme og morbide ting i disse kommunikasjonstrådene.
0: Ja, Dennis Ravndal, du er programleder i Krimrommet her i NRK. Du er med oss fra vårt studio i Tønsberg og følger også rettssaken. Hvilke ord vil du bruke om det bildet som blir tegnet av Steinar Vangens opptreden i dag?
2: Nej, det er jo riktig. Han fremstår jo som seg selv. Det som er interessant her er jo hvilke bevis som legges frem i dag i disse chattemeldingene og hva de egentlig kan fortelle retten. For kjernen i denne saken jo, er dette et assistert selvmord eller er det et drap? Og det er få eller ingen tekniske bevis som sier at dette var et drap eller at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne svenske kvinnen, slik statsadvokaten sier, slik at det er støttebevis som må legges frem for retten for å overtale dem om at det er riktig, og disse meldingene mellom Vangen og denne svenske kvinnen, hvor han helt tydelig sier at planen er å reise hjem til henne og ta livet av henne, og at dette er en plan de begge var enige om, er viktige bevis.
0: Ja, Vangen selv, Amble, har sagt litt forskjellig om skyldspørsmålet, men i dag nektet han straffeskyld. Hvordan begrunner han det?
1: Nei, det blir interessant å høre det også. I den forrige rettssaken, for nøyaktig 2 år siden, da var han jo tiltalt for medvirkning til drap. Da var det en kvinne som ble funnet død på Nordby Hotel, en eldre kvinne fra Moss. Og da erkjente han jo straffskyld. Og han sto i retten da og sa høyt at han skjønte at det han hadde gjort var galt, og at han angret. Så det blir spennende å høre han i morgen når han på nytt skal forklare seg om en sak som er utrolig lik, og det var veldig spesielt å sitte i retten i dag og oppleve nesten at historien har gjentatt seg 2 år senere, fordi det var det samme som foregikk den gangen. Da la man også frem kommunikasjonen mellom kvinnen og Steinar, man la frem kommunikasjonen mellom Steinar og andre personer, så det er påfallende likheter mellom disse to sakene, men allikevel så har han da ikke tatt ansvar forløpig for denne saken, så vi får se hva han sier i morgen.
0: Ja, hva la aktor vekt på i sitt innledningsforedrag i dag, Ravndal?
2: Det er jo en del litt komplisert juss i dette. Det er jo sånn at man har en tiltale som lyder på drap, og så har man en, skal vi si, ekstra tiltale som lyder på medvirkning til selvmord, som er det Janne påpeker at han ble dømt for så sent som i 2024. Og det blir jo opp til retten å vurdere hva som er riktig i akkurat denne saken, men det er klart hans måte å opptre på I sosiale medier og overfor mennesker som har ytret et ønske om at de interessert I å avslutte livet sitt, det vil jo være helt sentralt. Og det allerede lagt frem mange eksempler på det I retten I dag, hvor han veldig pågående, og hvor han selv sier at han har ikke noen spesielle grenser for hvem han kan, som man sier, hjelpe, utover at de må være over 18 år. Og det jo, skal vi si, noe spesielt.
0: Ja, Amble, det var dere som altså satte fokus på aktiv dødshjelp ved denne saken. Hva forteller denne om dagens norske samfunn, mener du?
1: Det jo et tankekors at så mange mennesker, både I Norge og nå I Sverige, velger å anse Steinar Vangen som det beste alternativet I en helt håpløs situasjon. Så jeg tenker jo også at det sier noe om oss rundt, vi medmennesker, fordi dette sårbare, ensomme mennesker som kanskje hadde hatt behov for helt annen type hjelp, og så ender de med å si ja til det Steinar Vangen tilbyr, til tross for at det forslag om superlim og håndjern og munnbind, altså de villeste forslag, så velger de allikevel å takke ja til det. Og det tenker jeg at det bør løftes opp som et tema. Hva det vi ikke har fått til når disse menneskene ender opp I denne situasjonen?
0: Ja, Ramda, hvor spesiell vil du si at denne saken I norsk rettshistorie?
2: Den svært spesiell, kanskje unik. Vi har jo en sak fra 1996 hvor legen Kristian Sandstallen satte en dødelig dose på en MS-syk pasient og selv meldte seg til politiet etterpå fordi han ønsket nettopp denne debatten. Men dette jo noe helt annet. Det ikke en lege, det en person som jo også tidligere har vært dømt for drap da han var 15 år gammel, og som har vært svært pågående overfor mennesker som befinner seg I en livskrise, og som selv har hevdet overfor disse personene at han har hjulpet til å ta livet av mennesker, og at han også har på en måte begått drap selv, og så det jo helt riktig, han nekter jo straffskyld for dette nå, og vil jo forklare seg om det i morgen, og vil nok også, har han jo sagt I et intervju med NRK i forrige uke, forsøke å løfte denne debatten opp på skal vi si, et politisk plan. Men det jo ikke det denne rettssaken handler om. Den handler om har Steinar Vangen begått et drap eller ikke.
0: Ja, og så det snakk om at kan være aktuelt med forvaring her, og han som dere sier tidligere dømt for drap, har sagt ulike ting i intervjuer. Hvilke vurderinger gjøres ulike retninger her rundt tilregnelighet?
2: Ja, tilregneligheten faktisk ikke et spørsmål. Altså, han ble jo erklært utilregnelig da han var 15 år og sto tiltalt for drap. Da fikk han jo også en diagnose som psykisk utviklingshemmet. Den diagnosen etter det jeg forstår nå borte. Og de rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert at han har en IQ på rundt 85-86, som i det nedre skiktet, men at han strafferettslig tilregnelig, I den forstand at han forstår konsekvensene av det han gjør. Det som blir interessant av hva de sakkyndige kommer med jo vurderingen av risikoen for at Steinar Vangen kan gjøre nye forbrytelser, og det jo det retten må på en måte lene seg på når de skal vurdere om de skal dømme han til fengsel, eller om de skal dømme han til forvaring, som betyr at han ikke nødvendigvis slipper ut igjen.
0: Og denne rettssaken berammet til å vare I 2 uker fram til 19. juni. Takk skal dere ha begge to, Janne Amble, programleder I Norge bak fasaden på TV2, og Dennis Ravndal, programleder I krimrommet her I NRK. Bør Norge snakke høyere om andre staters menneskerettighetsbrudd og autoritære tendenser? Det utgangspunktet for en kommentar I Aftenposten fra deg, Harald Stanghelle, kommentator I samme avis. Du advarer mot å gå på gummisåler I demokratikampen. Du må forklare hva du legger I det.
3: Altså, i dag det 4. juni. Det en mørk dag i demokratiets historie, for det minnedagen for massakren på den himmelske fredsplass i 1989. Vi hadde etter det en periode der vi la veldig vekt på demokrati, veldig vekt på den å peke ut framgang og leite etter framgang, men der vi var også veldig tydelige overfor autokratiske regimer og udemokratiske regimer. Så har vi nå i vår tid fått så mye annet å tenke på, og da demokratiet, kampen for demokratiet, støtte til opposisjonelle, gått nedover på den internasjonale dagsorden, men også på den norske dagsorden.
0: Så du mener at dette rommet for å kritisere denne type menneskerettsbrudd snevret inn?
3: Ja, definitivt, og Kina jo det tydeligste eksempelet, der knapt noen, og i hvert fall ikke Norge, tåler dette. Vi tåler det overfor Iran, og en av utgangspunktet for min kommentar.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til, det eksempelet der, men først må vi høre med deg, Espen Barth Eide, utenriksminister. Går Norge for stille i dørene når det gjelder å kritisere andre staters menneskerettighetsbrudd?
4: Nei, det synes jeg virkelig ikke, men jeg har veldig lyst til å begynne med å si at jeg deler Harald Stanghelles utgangspunkt, nemlig viktigheten av at man står opp for demokrati, står opp for menneskerettigheter og så står opp for folkeretten, fordi verdenserklæring for menneskerettigheter underskrevet av alle land som med i FN og forplikter alle.
0: Men du enig at det vi ser nå, at det snevres inn, en farlig utvikling? Ja.
4: Det som helt riktig at vi ser et tilbakegang for demokrati, både at flere autoritære stater blir mer autoritære, men også at en del tidligere demokratiske stater i mindre grad det, for du ser en retning, det som heter en demokratisk tilbakegang. Men at vi går stille i dørene, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg mener tvert imot at dette en helt integrert del av vår utenrikspolitikk. Det jo helt konsekvent stå opp for folkeretten i alle dens aspekter, inkludert menneskerettighetene, som jo inkluderer forsamlingsfri, ytringsfrihet, retten til å dele i styre og stell, beskyttelse mot vilkårlig arrest, og det tar vi opp med alle land som bryter dem, der det en naturlig anledning. Jeg har selv for eksempel tatt opp dette med Kinas øverste ledelse en rekke ganger, både om konkrete saker, men også det generelle spørsmålet rundt Tibet, rundt Hongkong, rundt uigurer. Og det samme gjør vi med andre land, og også med mer nære venner når de bryter menneskerettighetene, som for eksempel Israel i Gaza.
0: Ja, for Stanghelle, altså forholdet mellom Norge og Kina var ganske kjølig i mange år etter at vi var tydelige når det gjaldt Louis Chabot, som fikk fredsprisen også i 2010. Bør vi risikere å provosere vekk da viktige samarbeidspartnere, og når vi kanskje i stedet gjør det, kommer med kritikken på bakrommet på diplomatisk vis?
3: Altså av og til så må en risikere å havne i en konflikt. Av og til må en ta og betale den prisen. Norge et ekstremt privilegiert land. Vi ligger flott til, vi har en fantastisk økonomi, ser det internasjonalt bilde, vi har et utviklet demokrati, men nettopp derfor så bør vi ta den risikoen og snakke med politisk utestemme og diplomatisk utestemme. Og når jeg ser på, jeg helt enig med Espen Barth Eide i at Norge snakker veldig klart når det gjelder folkerett, altså når det gjelder de store prinsippene.
0: Men det er ganske tydelig overfor Israel, blant annet.
3: Ja, men snakker mye mer med innestemme hvis den tenker på for eksempel Jimmy Lai, altså Hongkong-redaktøren som ble dømt til 20 års fengsel for noen få måneder siden. Da det forsiktige ord, og det har jo vært, jeg håper å si, en folkevandring til Kina av ministeren, og det 5 norske statsråder, inklusiv statsministeren og utenriksministeren som har bor i Kina siden valget. Det nesten ingen som har uttalt seg i klartekst om menneskerettighetssituasjonen, eller den konkrete i Kina, og sist var kulturministeren der i førre veke, og hun sa følgende: jeg skal ikke fortelle kineserne hvordan de skal gjøre ting. Det holdninger.
0: Er dette en bevisst strategi, Barth Eide?
4: Altså, jeg har jo vært der flere ganger, snakker ganske ofte med kinesiske myndigheter, og ved hver anledning anledning så tar jeg opp konkrete saker og tar om spesielt de situasjonene jeg nevnte i stad om både Hongkong og Tibet og uigurene, og viser til at vi har noen felles forpliktelser, Kina, Norge og alle land, som knyttet til nettopp de prinsippene som da brytes når for eksempel menneskerettighetsforsvaret arresteres. Det er ikke lenge siden vi...
3: Hvordan har du fordømt arrestasjon og fengsling av Jimmy Lai?
4: Jimmy Lai, og jeg sa veldig tydelig at det var en utvikling i negativ retning. Det var altså et tegn på at demokratiet som jo har på en måte eksistert i Hongkong innenfor et mer autoritært Kina nå på en måte er borte.
3: Du brukte uttrykket bekymring, ja, ja. Og det er et meget vagt uttrykk.
4: Men så er ikke Stanghelle til stede når vi er på møtene, og det er også en viss erfaring for at det er ikke alltid slik at menneskerettighetsforsvaret blir best forsvart av at vi bruker megafon og utestemme. Noen ganger er utestemme riktig, noen ganger er det bedre å ta det opp på andre måter, og det er ikke lenge siden vi tok opp Jimmy Lai situasjonen igjen, i direkte kontakt med kinesiske myndigheter, og det er jo særlig min jobb, det er ikke hver enkelt ministers jobb å si alle de samme sakene. Jeg tar et ansvar for det, og jeg mener at vi er tydelige på menneskerettigheter og for Kina. Men i tillegg til det, så er vi altså en av verdens aller største bidragsytere til FNs menneskerettighetsarbeid, til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vi bruker menneskerettighetsrådet aktivt, vi har dialog på strukturert måte, for det ikke mener vi skal gjøre, det er å reise til andre land med andre bakgrunner og styresett og si at Norge har skjønt hvordan alt henger sammen. Det er altså 249 kinesere per nordmann på jorden. Og jeg tror at det, og derfor vise til det som vi har felles,
0: det er ganske lurt. Ja, fordi vise til det man har felles, og er ikke dette akkurat diplomatiets kunst, altså selve definisjonen på diplomati, at man gjør dette, noe gjør man i lukket rom, ikke særlig lurt å henge ut en stat på verste vis, er ikke det akkurat dette de gjør bak lukkede dører, jo, som de sier?
3: Og det har selvfølgelig du og utenriksministeren helt rett i, men samstundes er det sånn at jeg ser nå at Norge har lagt seg på en mye forsiktigere linje, og Jonas Gahr Støre sa det før den indiske statsministeren var på besøk, at han kom ikke til å løfte en demokratisk pekefinger, men av og til må noen løfte den demokratiske pekefingeren, sånn som for eksempel Andreas Kravik, statssekretæren, gjorde i Iran. Da var han knallhard, han rapporterte og fortalte Dagens Næringsliv om en ganske hissig stemning, og han sa følgende at han hadde aldri vært så direkte tidligere, og han kommer ikke til å holde noe tilbake for å ha en dialog med iranerne. Tøff tone, lett å ta overfor en paria stat som ingen støtter.
0: Det var også i et lukket rom han sa det. Er ikke dette noe dere bør si offentlig litt oftere, Barth Eide, for eksempel da overfor India som Stanghelle viser til her?
4: Men la oss skille litt fra hverandre. Det skulle bare mangle at statssekretær Kravik ikke tok opp dette veldig konkret når han var i Iran, som er riktig og viktig i forhold til å prøve å stoppe denne forferdelige krigen som ødelegger for hele verdensøkonomien. Noen måneder etter at Iran drepte 10.000-vis av mennesker som sto opp for frihet og demokrati, det er klart at man tok det med en veldig tydelig stemme, men det var jo i møtene, det var jo ikke på utsiden av møtene, det var i møtene, og så fortalte han om det etterpå. Det var veldig bra,
0: og det er
4: sånn vi ofte gjør. Men så, jeg mener at Støre, det er helt riktig at ikke vi skal løfte pekefinger, det er jo det han egentlig sa. Vi snakket om demokrati i de møtene vi hadde med Indias statsminister Modi, verdien av demokrati, betydningen, våre ulike erfaringer av det, men det er en tiden hvor vestlige land skal på en måte si at nå har vi skjønt hvordan alt henger sammen, og så skal vi belære resten av verden. Da mener jeg, og min erfaring, at vi kommer mye lenger med å vise til at alle vi som har underskrevet verdenserklæringen om menneskerettigheter har forpliktelser som vi må stå opp for, og da opplever jeg at dialogen blir mye bedre, for da viser man til noe vi har felles forpliktelser, ikke bare at man prøver å drive en slags belæring av litt imperialistisk merke. Den tiden er litt forbi, og jeg tror måten vi gjør det på, så har jeg lyst til å legge til at kulturministeren snakket både om ytringsfrihet og kunstnerisk frihet da hun hadde sine møter i Kina for kort tid.
3: Altså, du reduserer det Jonas Gahr Støre tar til å være å løfte en pekefinger, men det han sa var løfte en demokratisk pekefinger, og noen må faktisk løfte demokratiet, ikke minst fordi at det opposisjonelle i disse landene, som vi vet ikke bare sett pris på støtten, men avhengig av støtten, og Norge har
0: og
3: muligheten.
0: Dere, og nå må fortsette denne diskusjonen et annet sted.
4: En del av de opposisjonelle, og også journalister og menneskerettsforsvarere som snakket om situasjonen, og jeg viste at vi var til stede for å, også på den arenan, for det avgjørende viktig for oss å stå opp for menneskerettsforsvarere, og ikke bare rope med megafon.
0: Takk skal dere ha, begge to. Ja, takk skal dere ha, begge to. Espen Barth Eide, utenriksminister, og Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Russlands svar på Davos-konferansen startet i St. Petersburg i dag. Putin samler den russiske eliten og en lang rekke internasjonale gjester for å snakke om økonomi og samfunnsspørsmål. Og Jan Espen Kruse, vår korrespondent i St. Petersburg nå i dag. Det blir altså kalt Russlands svar på Davos dette her. Hva slags konferanse du på?
5: Ja, det kanskje en liten overdrivelse å kalle det Russlands Davos, men altså før Russland satt i gang fullskalakrigen mot Ukraina, så var det mange vestlige ledere og næringslivsfolk som var til stede ved denne årlige konferansen her i Russland. Nå er det mer en sammenblanding av økonomi. Russland vil fortsatt inngå samarbeidsavtaler med interesser i andre land, men det er også ganske mye politikk på dette møtet som drøftes her. Og det er en stor endring det at på grunn av de vestlige sanksjonene så må russiske myndigheter da inngå samarbeidsavtaler med helt andre land enn det de gjorde før. Nå er det kinesiske delegasjoner, en delegasjon fra Saudi-Arabia, fra afrikanske land og fra flere andre asiatiske land. Så at det endrer seg ganske kraftig, og betydningen av denne konferansen har vel ikke akkurat blitt større.
0: I følge nyhetsbyrået Reuters så det flere i russisk næringsliv som nå tar til orde for at krigen må ta slutt for å få fart på den russiske økonomien. Hva blir sagt nå fra næringslivet i Russland om den økonomiske situasjonen?
5: Ja, vi hører jo stadig vekk signaler, klager om at man ønsker seg en bedring. Også president Putin har sagt, han har nærmest gitt ordre om at økonomien må bedres. Men tallene viser jo at man har redusert veksten. Nå snakker man om 0,4% vekst i løpet av dette året. Man har altså en styringsrente på 14,5%, så i praksis så må mindre og mellomstore bedrifter gjerne betale en 20-30% rente dersom de skulle fristes til å ta lån til en sånn rente. Så det er helt åpenbart at veldig mange ønsker at myndighetene ikke skal kaste inn så enorme ressurser i krigføringen. De ønsker en god del at denne krigen skal ta slutt, at man får normalisert situasjonen i den russiske økonomien i forhold til det man har nå.
0: Og så sier Russlands spesialutsending for investeringer nå i ettermiddag at de vil undertegne en avtale om en tunnel under Beringstredet som skal forbinde Russland og USA. Hva innebærer denne nyheten nå i ettermiddag?
5: Ja, det er nok ikke kommet fullt så langt som man gir inntrykk av. Det er snakk om at man på russisk side skal lage et design for en slik tunnel. Det er nok veldig langt fram før noe sånt kan finansieres og eventuelt realiseres. Men det er naturligvis mange som synes det er en spennende tanke om at dette i det hele tatt diskuteres.
0: Takk skal du, Jan Espen Kruse. Vi kommer tilbake til deg. Du følger denne konferansen, og i morgen det altså at Putin skal holde sin store tale. Det igjen strid om den nye loven om aldersgrense på sosiale medier. Arbeiderpartiet har nå justert det opprinnelige lovforslaget om 16 års aldersgrense på plattformer som Snapchat, Instagram og TikTok, og har da tatt bort dette kravet om aldersverifisering for tech-selskapene. Og Lene Vågslid, barne- og familieminister, hvorfor har du tatt bort denne spesifiseringen av et krav til tech-selskapene om aldersverifisering i denne loven?
6: For det vi opptatt av at denne loven skal stå seg etter EØS-retten. Det varslet meg i fjor, når vi la fram lovforslaget, at det ville kunne bli nødvendig å gjøre justeringer. Det så meg jo når vi hadde loven på høyring, som fikk 8000 høyringssvar og veldig mye støtte, at det kunne være utfordringer her.
0: Det Men betyr det da at disse tech-selskapene ikke behøver ha den aldersverifiseringen da på at du må vise at du 16 år?
6: Nei, det betyr heldigvis ikke det. Altså i realiteten, så vi må kunne få det samme resultatet, for det vi skal gjøre to ting. Jeg skal legge fram en lov om sosiale medier, som jeg har varslet i løpet av året, og så skal vi implementere Digital Services Act, et viktig EU-regelverk, der håndhevingsmekanismen vil ligge, der den jo kan gi saftige bøter, for det helt klart at tech-selskapene må ansvarliggjøres for å trygge barn på nett.
0: Marianne Hussein, du nestleder i SV, og dere kritiske til at man nå tar bort dette kravet i denne spesifikke loven. Hvorfor det?
7: Jeg jo enig med barneministeren i at vi nødt til å trygge våre barn på nett, og engasjementet i høringene og engasjementet der ute blant foreldre viser jo at det behov for mekanismer. Samtidig så jeg jo egentlig stusser over hvor feigt regjeringen opptrer i denne saken her, for de gikk hardt ut og skulle sette disse kravene til tech-selskapene, og vi trenger å sette krav til tech-selskapene. I alt for lang tid har de fått lov til å tute og kjøre og utvikle algoritmer og markedsplattformer som har utsatt for våre barn for en påvirkning for deres hjerner og sosiale ferdigheter som vi enda ikke har sett egentlig hele konsekvensen av. Og nå, i stedet for å faktisk sette de kravene, så backer de ut og igjen da, lar tech-gigantene sette premissene i en tid hvor vi ser at disse tech-selskapene som i lomma på USAs president får lov til å diktere hvordan norsk regelverk og norske lover skal få lov til å utvikle seg, og det synes jeg ganske feigt av en regjering som har gått hardt ut for å sette disse aldersgrensekrav.
0: Ja, for Vågslid, det jo litt rart at dere ikke på forhånd kunne si at dette var i strid med EØS når dere var så tydelige på at dette ville dere ha inn i den nye loven. Burde dere ikke ha funnet ut av dette her på forhånd?
6: Altså, dette her nybrottsarbeid. Det ingen andre land i Europa som enda har fengig vedtatt en lov med en aldersgrense for sosiale medier. Og enten så misforstår SV det vi nå gjør, eller så vi kanskje uenige. Jeg mener det haster å få på plass en lov med en aldersgrense for sosiale medier.
0: Og men uten kravene mest til tech-selskapene om verifisering,
6: for eksempel? Ja, men de er der fortsatt. Men
0: bare en annen lov, da?
6: Ja, implementere det gjennom digitaltjenesteloven.
0: Er du da fornøyd, Hussein? Det kommer bare en annen lov. Man måtte bare gjøre det på en annen måte på grunn av EØS-reglene.
6: Samme resultat.
7: Det jo veldig rart at regjeringen hevder at det en annen lov, samtidig som de satte fram et lovforslag hvor de skulle sette dette kravet for aldersverifisering. Og vi trenger en regjering som tør å gå til krig mot teknologiselskapene og deres kyniske modell, som tjener penger på vår barns oppmerksomhet.
0: Så nå spørsmålet hvordan det skal gjøres da?
7: Nei, vi SV har jo foreslått en rekke konkrete tiltak som strengere reguleringer av algoritmer, forbud mot overvåkning og adferdsbasert reklame, pålegge plattformen å fjerne skadelig innhold på, og større åpenhet om hvordan innhold pushes til unge brukere. Så nå må regjeringen faktisk lager en plan B, og så må de tørre å sette krav til teknologiselskapene som i snart 15 år har fått lov til å sette rammeverket, og politikerne har ikke turt å sette krav til teknologiselskapene.
0: Du sier til Klassekampen, Lene Vågslid, at det behov for en ny høringsrunde etter at regjeringen har revidert forslaget. Da. Holder du fast ved det når flere, blant annet SV og Rødt, som skulle støtte dere her, ikke uten videre vil støtte det?
6: Det er ikke behov for en ny høringsrunde. Lovforslaget er nå på EØS-høring. Det har vi vært tydelige på at det måtte hele vegen. SV har jo etterlyst implementering av viktig EU-regelverk i Stortinget. Så her tror jeg det en slags forvirring. Det skal ikke være noen tvil. Vi skal ha en lov om sosiale medier. Den skal håndheves. Innretningen litt annerledes enn det vi la opp til i fjor, men vi på samme lag. Vi vil ikke at barn skal styres av algoritmer i sin oppvekst.
0: Silje Hjemdal, du andre nestleder i Stortingets familie- og kulturkomite fra Fremskrittspartiet. Nå hører du at de litt uenige her. Dere jo kritiske til en aldersgrense på 16 år, så da du glad da, for disse endringene som kommer nå?
8: Nei, men jeg glad for at vi kanskje etter hvert begynner å få en mer saklig diskusjon om dette, nettopp fordi at jeg har advart mot at det aller siste vi bør gjøre nå å sende signal til foreldre som gir dem en falsk trygghet. Det illustrerer nettopp mange av mine poeng i de tidligere debattene med at dette ikke noe quick fix. Og ikke minst så må man vente og se hva regjeringen faktisk legger frem når det kommer til Stortinget. Så det viser at det å på en måte virke handlekraftig i desperation og legge frem noe som man ikke helt aner konsekvensen av, det kanskje ikke alltid like lurt. Men jeg synes det noen andre veldig utfordrende demokratiske utfordringer med dette, og nå har de andre fått snakke mye.
0: Du skal få komme inn igjen også.
8: Og det rett og slett på premissene til barn og unge også. Her snakker man om å utelukke en stor del av befolkningen vår, så vi bekymret for at ikke får med seg nok nyheter fra en digital hverdag. Det dypt problematisk.
0: Svar på det siste først nå, det problematiske ved de som da under 16 år som ikke får med seg disse tingene som Hjemdal opptatt av.
6: Jeg synes jo det helt utrolig at Fremskrittspartiet mener at det algoritmestyrte tech-giganter som skal legge premisse for barn og unges tilgang til nyheter. Det Fremskrittspartiet høpet av bukket vi egentlig i debatten om dette nå i et helt år, det at barn må beskytte oss bære mot både algoritmer og skadelig innhold, og ikke minst det ofte vi enige om, kriminelle som vi utnytter barn gjennom, for eksempel sosiale medier. Det ikke slik at vi nå har backa på noen ting. Vi kommer til å legge frem et lovforslag om en aldersgrense på det året du fyller 16 år, så skal det være håndheving av loven med kraftig lut gjennom DSA. Vi har sett at EU-kommisjonen nå har begynt etterforskning av Snapchat, for eksempel. De kan nå stå foran en bot av ganske store størrelser. Det den løsningen vi også vil ha i Norge. Da står vi sammen i Europa med sterkere muskler mot amerikanske og kinesiske tech-selskaper enn om vi sto alene, som kanskje det jeg får inntrykk av at SV ønsker.
0: Skal bare ta Hjemdal først. Altså, det du da legger opp til at foreldrene skal ta det ansvaret da, for å følge med på hva ungene gjør på sosiale medier når de under 16 år og kan ha blitt utsatt for eksempel kriminelle som Vågslid sier.
8: I større grad, ja. Men hvis det ett parti som har vært opptatt av å bekjempe ungdomskriminalitet og rekruttering til gjengkriminalitet, så er det nettopp Fremskrittspartiet. Og da bør man kanskje styrke bevilgningene til politiet og støtte våre forslag.
0: Men nå snakker vi om hvordan vi gjør det på dette området.
8: Hvis det man opptatt av. Men det helt riktig, barn har rett til beskyttelse. Men barn og ungdom har også rett til å delta. De har rett til informasjonsfrihet, ytringsfrihet. Det å utelukke de fra en hel digital hverdag problematisk. Og hva igjen da sosiale medier? Hvor skal man stenge? Hvem skal styre dette? Og hvordan skal du følge dette opp? Og ikke minst, hva konsekvenser skal det få?
0: Sent til slutt.
7: FRP har utvist ganske lenge en naivitet i møte med tech-selskapene, og det partiet også som stemte mot pålegget setebeltet i sin tid, så her tror jeg ikke de har veldig mye troverdighet til å sette grenser, men det ligger mye bra i det EU-regelverket, men vi vet også at Trump Trump og tech-gigantene legger nå ganske mye press på EU for å utvanne det SA-regelverket som der. Og vi mener at Norge må tørre å stå imot dette, og at vi bør fortsette å jobbe for eget regelverk når vi vet at tech-selskapene lobber så hardt og bruker ganske mye penger i Brussel akkurat nå for å utvanne regelverket som ble vedtatt i forrige periode. Og jeg bekymret for at hvis regjeringen skal sitte og vente på Brussel, at vi mister enda en generasjon norske barn som mister barndom, oppmerksomhet og psykisk og fortsatt utbredelse av psykisk uhelse.
6: Mer det motsatte.
0: Det høres ut som dere har mer å diskutere i denne saken i komiteen på Stortinget. Takk for at dere kom alle tre. Lene Vågslid, barne- og familieminister, Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Mariann Hussein fra Sosialistisk Venstreparti. Så til juks på førerprøven for tunge kjøretøy. En person gikk opp til samme teoriprøve hos Statens vegvesen hele 67 ganger. Det viser en rapport som konsulentselskapet PwC har utført på oppdrag fra vegvesenet. Høyre vil nå endre denne praksisen, skal vi diskutere etterpå, men bakgrunnen for det hele det avisen Klar Tales avsløring om at man kan jukse seg til å bestå denne førerprøven for tunge kjøretøy. Og Berit B. Njarga, du er redaktør i Klar Tale. Hva kommet fram nå via denne rapporten om hvordan denne juksingen foregår?
9: Nei, altså da vi hadde vår avsløring i høst, så viste jo vi til en juksemetode hvor folk pugger svar, de pugger stikkord fra fasiter som på avveie. Så har jo Vegvesenet hyret inn PwC til å se hvordan de fasitsvarene havner utenfor Vegvesenet sine systemer. PwC sier at det som sannsynlig at folk møter opp veldig mange ganger til teoriprøve. De høster inn svar ved å ta bilder, filme eller memorere. Og en person har da altså møtt opp 67 ganger, det et eksempel. Rapporten sier at mange møter opp titalls ganger.
0: Men hva gjør denne personen da som har tatt denne 67 ganger videre med den informasjonen som den da har tatt bilder eller hentet fra
9: eksamen? Nei, da mener eksamen. De jo at da bygger du opp fasiter til de forskjellige teoriprøvene. Vi har jo vist at bakmenn selger fasitsvar fra egne hjem. Så kommer det folk som ønsker å jukse, møter opp i de leilighetene, betaler for å få fasitsvar, og så består de teoriprøver ved å bare ha memorert stikkord.
0: Har dere som har jobbet så tett med denne saken noen tiltak som burde iverksettes for å unngå dette jukset?
9: Altså, vi mener jo det mye som har gått galt, og mye som bør skje. Vi lurer også på om teoriprøven egentlig har en hensikt sånn som den i dag, fordi folk sliter med språk, det gjelder også nordmenn som sliter med dysleksi. Kanskje bør hele opplæringen bli annerledes. Kanskje man må jobbe mer praktisk med det.
0: Takk skal du ha, Berit Njarga, redaktør i Klart Tale. Da har vi fått inn politikerne her, og først til deg, Håkon Snortheim, du fylkesråd for samferdsel for Høyre i Akershus. Dere vil endre regelverket her. På hvilken måte vil dere gjøre det?
10: Altså, det Klart Tale har avdekket er jo ganske alvorlig, for det det viser at enten så har man noen som bruker Statens vegvesen som en spillhall, hvor man spiller og enten har flaks, eller så er det noen som bevisst går inn i teoriprøvene og jukser. Og grunnen til at det alvorlig er jo at her er det førere som enten kjører skolebusser eller noen av de tyngste kjøretøyene vi har på veien, og vi er jo avhengig av at de vet hva de holder på med, så at man har bussjåfører som erkjenner selv at de ikke egentlig vet hva det de har svart på, er jo helt hårreisende.
0: Men så har de hatt kjørt opp da, praktisk i tillegg, men du snakker om å legge tak på antall teoriprøver man kan ta. Hvordan skal man få til det?
10: Altså, nå er vi mest opptatt av at det skjer noe, at man får gjort noe. Enten om det et maks antall, eller om man innfører en karantenetid. Altså, detaljene dette, det kan vi diskutere. Men det begynner å bli ganske mange måneder siden Klart Tale avdekket dette nå, og de har også prøvd å utfordre samferdselsministeren selv gang på gang, uten å få så veldig mye respons.
0: Ja, han har vært her i studio og sagt om det.
10: Men da bare poenget, nå har dette pågått i så mange måneder, og da forventer også Høyre at regjeringen snart kommer på banen og begynner å rydde opp i dette.
0: Ok, da det hører vi med regjeringen her, Jakob Forhen, statssekretær i Samferdselsdepartementet. Dere må komme på banen og rydde opp. Hva gjør dere med det?
11: Altså, kampen mot juks på teoriprøven jo et kontinuerlig arbeid, både Statens Vegvesen og vi opptatt av, og det har jo vært gjort tiltak over tid her for å stagge jukse, og så avdekker jo klart har det noen metoder for å jukse som er viktig at de gjør.
0: Og nå har det blitt avdekket at noen av disse her gjør det så mange som 67 ganger, og dermed med på et organisert juks, kan det se ut som.
11: Ja, og etter at klart har sine funn ble presentert, så gjennomførte jo Vegvesenet denne rapporten med PVC, hvor de pekte på liksom blant annet at de skal styrke kontrollrutinene knyttet til de som tar prøvene, og styrke kompetansen til de som gjennomfører prøvene. De pekte på standardisering av prøvelokalene for å kunne avdekke juks. De pekte på strengere kontroll av kandidater. De pekte også på datadrevet deteksjon på avvikende prøvemønstre. Og det ene jo at hvis du tar prøver gjentatte ganger som Høyre peker på, og som vi også opptatt av, men det kan jo være andre ting som avslører om du innhenter data eller driver med harvesting, som det blir kalt i rapporten. Det kan jo være at du fullføre prøven på kort tid, for eksempel, eller at du fullfører prøven på kort tid og får bestått. Så det finnes en del eksempel på, eller indikatorer på, som kan være med å bidra til å lukke ut mer juks.
0: Men du nevner disse forslagene fra Statens Vegvesen. Betyr det at du har tillit til at Statens Vegvesen nå sørger for at alle som får førekort for tunge kjøretøy i Norge, kjører rundt på veiene med det, faktisk da har den nødvendige kompetansen?
11: Altså, jeg har tillit til at Statens Vegvesen gjør sitt aller beste for å få avdekt juks og stanse det jukse, og minimere det, og det har de gjort over tid, og det vil de fortsette å gjøre også med disse tiltakene som nå presentert. Blir... Så i tillegg da, så må det jo sies at kjøreopplæringen i Norge er jo ikke bare avgrenset til teoriprøven som gjennomføres i et eksamenslokale. Altså det opplæring hos trafikkskolen, og det opplæring også med en praktisk prøve som også skal være med å avdekke om du har de teoretiske kunnskapene.
0: I følge foran her så blir det da tatt hånd om dette her via Statens Vegvesen snart her.
10: Ja, og det veldig fint at regjeringen har tillit til sin egen etat. Det skulle jo vitterlig bare mangle. Det vi etterlyser at det snart begynner å skje noen konkrete tiltak og konkrete grep fra regjeringens side. Og det å kunne kjøre noen av de tyngste kjøretøyene i vårt samfunn, det et privilegie som krever kompetanse. Det ikke noen menneskerettighet.
0: Men vær litt konkret du også på hva du mener at de skal gjøre.
10: Nei, altså, det vi åpner for, og det vi mener også at regjeringen bør vurdere, at man kan ha et maksantall forsøk på teoriprøver. Det har vi ved høyere utdanning, uten at det noe kontroversielt i det hele tatt. Dersom det skulle vise seg å være kjempekrevende, så kan man vurdere karantenetid. Altså, det veldig mange måter man kan løse dette på, og ta dette ved roten, i stedet for å gå gjennom møtelokalene og prøvelokalene.
0: Hvorfor ikke sette et tak, rett og slett, for en?
11: Jeg synes det første er interessant.
0: Jo, men ta det med tak, for det har du ikke svart på. Hvorfor kan man ikke gjøre det?
11: Jo, man kan gjøre det, si at det en av de tiltakene som vi vurderer, men det også, vi må ha med oss også i dette spørsmålet, jo om det et effektfullt tiltak for å avdekke juks og stanse juks. For det kan jo være også andre indikatorer som vi presenterte tidligere, om at du gjennomfører prøvene på svært kort tid, eller at du gjennomfører prøvene på svært kort tid og får bestått, for eksempel, som avdekker om du har juksa eller ikke på prøvene. Og så skal vi vurdere selvsagt om du skal sette et makstak, eller om du skal utvide karanteneperioden som gjelder i dag, men det har også noen utfordringer ved seg, for det handler om at folk skal ha mulighet til å ta prøven på nytt. Det ikke alle som har nødvendigvis de teoretiske ferdighetene til å prestere første gang de tar prøven, og så er jo dette ditt 67, han som har tatt prøven 67 ganger, et ekstremt tilfelle. Og så viser jo også resultatene fra teoriprøven.
0: Man trenger ikke så mange mennesker for å få ut disse svarene, da. Det holder at en person får ut disse svarene.
11: Men jeg sier at det et av tiltakene som regjeringen vurderer, i tillegg til de tiltakene som presentert i stad, og det jo liksom... men jeg må jo bare få si også at teoriprøven fungerer jo etter... tilsynelatende ganske bra i dag, når det bare en av fire som bestått. Det betyr at tre av fire som går opp til teoriprøven ikke får bestått, og det betyr jo også at det tre av fire som ikke er vurdert som skikket til å kjøre på veien. Så de luker jo ut en del på veien
0: til
11: førerkortet.
10: Ja, jeg skjønner jo at tallene blir sånn når det et tilfelle med et menneske som har strøket 67 ganger. Da det selvfølgelig sånn at strykprosenten blir høy. Men her handler det også om hvordan det vi skal styre samfunnets ressurser. Det lange ventelister for å ta teoriprøven. Dette må være effektivt. Vi må bruke skattebetalernes penger smart, og for å rydde opp i dette på en enkel måte.